0: 104,9.
1: Reto na caixa, te deixar na boca na máxima. Na máxima das máximas.